0: You have a WhatsApp message.
1: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Raggiungo fissi me Radio Handball Italia, un radio اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.